0: ضرورت کو سمجھنا ضروری ہے. اپنی سیمائیں پہچانیں, خود کو سمے دیں, اپنی غلطیوں کو سویکار کریں اور پریوار کے ساتھ بھی آپ سامنجس سے آپ پریوار کے ساتھ بات آتی ہے تو پریوار میں سامنجس سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے, تو ہمیں بڑوں کا سمان کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں جو ہو جاتی ہے, اور چھوٹوں کو بھی پیار سمان دینا ہے, کھل کر بات چیت کرنی ہے رشتوں میں, تبھی سامنجس اچھا بن
1: جائے گا. جی, اور ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ سامنجسیہ کا ارتھ ہے تال میل, انکولتا یا سمنوے, جہاں وبھن تتو مل جل کر ایک سوسنگت روپ بناتے ہیں. یہ مانسک یا ویوہارک ستر پر سنتولن استھاپت کرنے کی پرکریا ہے. اس میں پریائے واچی شبدوں میں میل تال میل, سنتولن, انکولتا, سمنوے, سمجھوتا, سدبھاؤ اور سامنجسیتا شامل ہیں. انہوں نے سارے شبدوں کا بھی ایک سامنجسیہ بنا دیا ہمارے لیے.
0: بہت اچھی سی بات ہے. اور ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں, ایک شبد ہمارے وچار آپ کے اس بات کا پرتیک ہے کہ بھاشا کیول ایک مادھیم ہے, لیکن اس کی سارتھکتا تبھی ہے جب وہ ہمارے سچے وچاروں اور ارادوں کے ساتھ پورن سامنجسیہ بٹھا سکے. سامنجس پراپت کرنے کے لیے اپنے وچاروں اور شبدوں میں ایماندار, صاف ستھرا اور پرامانک ہونا آوشک ہے. جب ہم اپنے مولیوں کو جیتے ہیں اور ان کے انروپ ہی بات کرتے ہیں, تب ہمارے جیون میں اسپشٹتا اور سمردھی آتی ہے.
1: اور ایک اور ساتھی لکھتے ہیں کہ سامنجس شبد کے بنا جینا مشکل ہو جائے گا, تو سامنجس سے اگر جیون میں نہیں ہو تو آپ کوئی کام بنا تناؤ کے, اگر سامنجس ہو تو آپ کوئی بھی کام بنا تناؤ کے کر سکتے ہیں, بنا زیادہ دقت کے وہ کام بہت اچھے سے ہو جائے گا. اور جیون میں جو بری پرستھتیاں بھی آئیں گی, اگر وہاں بھی اگر آپ کے پاس سامان جیسے سامان رہتے ہیں, اگر آپ سامان رہتے ہیں سامنجے سے بنا کر رہتے ہیں, تو وہ پرستھتیاں بھی ٹل جائیں گی اور اچھے دن آپ کے جیون میں واپس آ جائیں گے.
0: بالکل. اور ہمارے ایک ساتھی اور لکھتے ہیں کہ جب ہم جوش بھری آواز میں سنتے ہیں ویبھو, سوریہ اور یشسی والی باتیں, تو یہ آپسی سامنجس دکھاتے ہیں. کل 23 رنس جوڑ لیے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. انہوں نے لکھا ہے, دو من ان کے وچار اور کرتیوں کی ساندھنے والا سمان دعا یعنی سامنجس, جس میں آپسی تال میل, انکولتا, سمنوے, سنتلن اور ایک روپتا ہوتی ہے. ہمارا دینک جیون کھیل, سنگیت اور کلا چھیتر کے ساتھ راجکیہ اور ساماجک ویوہار میں بھی سامنجسیہ ہوتا ہے, جس سے رشتے مدھر ہو جاتے ہیں, سنگ بھاونا بڑھ جاتی ہے اور لکش پراپتی آسان بن جاتی ہے.
1: اور ہماری ایک اور ساتھی لکھتے ہیں کہ سامنجسیہ جیون کو سندر اور سرل بنانے کی کلا ہے, جہاں وچاروں, ویوہار اور سمبندھوں میں تال میل ہوتا ہے وہاں شانتی اور پریم بنا رہتا ہے. پریوار, سماج اور متر ہر رشتے کی مضبوطی کا آدھار سامنجسیہ ہی ہے. سامنجسیہ سے مدبھید بھی سہجتا سے سلجھ جاتے ہیں اور جیون میں خوشیوں کا سنچار ہوتا ہے, اور اصلی خوشیاں آتی ہیں جب سامنجسیہ بنا رہے باتوں اور گیتوں کے بیچ.
0: تو گیت سن لیتے ہیں.

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دہلی میں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی، حیدرآباد میٹرو فیز 2 کی منظوری دینے کا مطالبہ کیا۔ ریاست میں مختلف کارپوریشنوں کے چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کے عہدوں کو ریاستی حکومت نے پر کر دیا، پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے بتائی تفصیلات۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو ہمیشہ عوام کے لیے دستیاب رہنے کی ہدایت دی۔ اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے مغربی بنگال کے انتخابی نتائج کے بعد وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیے جانے کی مذمت کی۔ اب خبریں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دوپہر میں دہلی میں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے حیدرآباد میٹرو فیز 2 کی منظوری دینے کا مطالبہ کیا اور شمشاباد ایئرپورٹ بھارت فیوچر سٹی کاریڈور کو فیز 3 کے تحت عمل میں لانے کا مطالبہ کیا۔ ریاست میں مختلف کارپوریشنوں کے چیئرمینوں کے نامزد عہدوں کو ریاستی حکومت نے پر کر دیا ہے۔ 18 کارپوریشنوں اور فیڈریشنز کے لیے چیئرمین جبکہ 11 فیڈریشنوں کے لیے وائس چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں۔ ان تفصیلات کا اعلان پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے آج دوپہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ برہمین ویلفیئر پریشد کے چیئرمین کے طور پر بسورا سرینواس، گیتا کارپوریشن کے چیئرمین کے طور پر متکوری چندر شیکھر گوڑ، پیریکا کوآپریٹو کارپوریشن چیئرمین کے طور پر ڈی وینکٹیش ورلو اور ہینڈ لوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن چیئرمین کے طور پر بی وینکٹ رمنا کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کارپوریشنوں اور فیڈریشنز کے لیے چیئرمینز کا اعلان کیا گیا۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو ہمیشہ عوام کے لیے دستیاب رہنے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے نارن پیڑ ضلع میں ملے پلی کو جانے والی سڑک کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے بات بھی کی۔
2: మనము మన ప్రాంతం ఎంత మరింది ఇప్పుడు 100 కోట్లతో దవకన కడుతున్నాం మక్తల్ల. ఈ రోజు మీరు రోజు ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మక్తల్ కంచి పేట పోనికే 1000 గుంతలు 23 కిలోమీటర్ పనికి సచ్చిన సాగు అవుతుంది. 210 కోట్లతోన మక్తల్ కంచి నాన్పడికి రోడ్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకున్నాం.
1: تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے مغربی بنگال کے انتخابی نتائج کے بعد وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیے جانے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مخالف عوامی فیصلہ آنے کے بعد بھی عہدے پر برقرار رہنا آئین کے خلاف ہے۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ یہ فیصلہ جمہوریت کی توہین کے مترادف ہے۔ آئین کے آرٹیکل 172 کے مطابق 5 سال کی معیار ختم ہونے کے بعد عہدے پر برقرار رہنا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ آئین کے مطابق اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی کو اقتدار پر آنا چاہیے۔ ممتا بنرجی کا رویہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ تلنگانہ کے مستقبل کے منصوبوں پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں ہونے والی جائزہ میٹنگ میں آر بی آئی کے سابق گورنر رگھو رام راجن نے ویڈیو کانفرنس

0: లో ఇంచుమించు 300 పైసలకు లారీలు తిరుగుతున్నాయని చెప్పి లెక్క వచ్చిన సందర్భంలో ఇంకా అదనంగా లారీలను తెప్పించే కార్యక్రమంతో పాటు వ్యాన్లను కూడా ఆయా ప్రాంతాలు ఉన్నట్లు వాడుకోవాలని, ఆయా ప్రాంతాల్లో మిల్లర్లకు దగ్గర ఉన్నటువంటి కొనుగోలు కేంద్రాలు గ్రామాలలో ఉంటే కూడా ట్రాక్టర్లను కూడా అవసరమైతే వాడుకోవాలని చెప్పిన ఒక ఆలోచన తీసుకుని వచ్చి రైతుకు ఎలాంటి ఇబ్బంది చేయకూడదని చెప్పినటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేసిన సందర్భాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకుందన్నమాట.
1: تلنگانہ حکومت ریاست کے سلامتی مشیر بی شودر ریڈی نے آج حیدرآباد کے لوک بھون میں گورنر شیو پرتاپ شکلا سے غیر سگالی طور پر ملاقات کی، جبکہ اس سے قبل اتر پردیش کے ریاستی وزیر دھرمویر پرجاپتی نے لوک بھون میں گورنر سے ملاقات کی۔ حیدرآباد کے راجندر نگر میں واقع ICARIIRR میں دھان کی تحقیق میں انقلابی تبدیلی لانے والی اسپیڈ بریڈنگ سہولت کا آج سنگ بنیاد ڈاکٹر منگی لال جاٹ ڈائریکٹر جنرل ICARIIRR نے رکھا۔ اس کے ساتھ کسانوں کو معیاری بیج فراہم کرنے کے لیے تعمیر کیے گئے جدید بیج گودام کا بھی انہوں نے افتتاح کیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، وزیراعلی ریونت ریڈی نے آج دہلی میں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی، حیدرآباد میٹرو فیز 2 کی منظوری دینے کا مطالبہ کیا۔ ریاست میں مختلف کارپوریشنوں کے چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کے عہدوں کو ریاستی حکومت نے پر کر دیا، پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے بتائی تفصیلات۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو ہمیشہ عوام کے لیے دستیاب رہنے کی ہدایت دی۔ اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے مغربی بنگال کے انتخابی نتائج کے بعد وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیے جانے کی مذمت کی۔ اب خبریں ختم ہوئیں۔
2: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما۔ تمل ناڈو، پشچم بنگال، اسم، کیرلم اور پدوچیری میں سرکار گٹھن کو لے کر گتیویدھیاں تیز ہو گئی ہیں۔ تمل ناڈو میں تملگا ویتری کشگم ٹی وی کے پارٹی پرمکھ سی جوسف وجے نے راجیہپال وشوناتھ اڑلیکر سے ملاقات کر راجیہ میں نئی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ ٹی وی کے نے 108 سیٹیں جیتی ہیں۔ شری وجے نے 2 سیٹوں سے چناؤ لڑا تھا، اس لیے انہیں 1 سیٹ سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ آج صبح کانگریس نیتا گریش چونڈنکر اور پارٹی کے انیہ نیتاؤں نے ٹی وی کے پرمکھ سے ملاقات کر 5 ودھائکوں کا سمرتھن پتر سونپا۔ اسی سے سمبندھت ایک انیہ گھٹنا کرم میں ودوتھلائی چیروتھگل کاچی وی سی کے پرمکھ تھول تھیروماولون نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ٹی وی کی کے گٹھ بندھن میں شامل ہونے کے نمنترن پر وچار کرے گی۔ ورتمان میں وی سی کے ڈی ایم کے ساتھ گٹھ بندھن میں ہے اور اس کے 2 ودھائک ہیں۔ پشچم بنگال میں نئی بھاجپا سرکار کا شپت گرہن سماروہ 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں آیوجت کیا جائے گا۔ راجیہ بھاجپا ادھیکش سامک بھٹاچاریہ نے بتایا کہ سماروہ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پارٹی سوتروں کے انوسار اس کاریکرم میں پردھان منتری نریندر مودی، گرہ منتری امت شاہ اور بھاجپا شاست راجیوں کے کئی مکھیہ منتریوں کے شامل ہونے کی امید ہے۔ بھارت اور ویتنام نے آج ڈیجیٹل پرودیوگکی، درلبھ مردا تتو، چکتسا اتپاد ونیمن، سارجنک کھیتر لےکھا پریشا، ڈیجیٹل بھگتان پرنالی اور سنسکرتی تتھا پریٹن کے کھیتر میں کئی سمجھوتے کیے۔ نئی دلی میں پردھان منتری نریندر مودی اور ویتنام کے راشٹرپتی تو لام کے بیچ ہوئی وارتا کے بعد یہ سمجھوتے ہوئے شری مودی نے کہا کہ دونوں نیتاؤں نے دوپکشیے سمبندھوں کے وبھن پہلوؤں پر ویاپک چرچا کی۔
3: آج ہم اپنے سمبندھوں کو انہینس کمپریہنسیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے استر پر لے جا رہے ہیں۔ اب ہم اپنی ساجھیداری کو اور اونچے لکشوں کی اور اگرسر کریں گے۔ کلچر، کنیکٹیویٹی اور کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی، سسٹینیبلٹی اور سپلائی چین ریزیلینس، ہر کھیتر میں ہمارا سہیوگ نئے استر پر پہنچے گا۔
2: پردھان منتری نے کہا کہ ساجھا وراثت کو جیوت رکھنے کے لیے بھارت ویتنام کی پراچین چمپا سبھیتا کے مائی سون اور نان تاؤ مندر کا جیرنودھار کر رہا ہے۔ پردھان منتری نے کہا کہ بھارت کی یو پی آئی اور ویتنام کی ترت بھگتان پرنالی کو بھی جلد ہی جوڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام آتنکی حملے کی کڑی نندا کرنے اور آتنکواد کے خلاف لڑائی میں بھارت کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے بھارت ویتنام کا آبھاری ہے۔ دوپکشیے وارتا کے بعد آج نئی دلی میں سنواداتاؤں کو جانکاری دیتے ہوئے ودیش منترالے میں سچیو پورو پی کمارن نے بتایا کہ پردھان منتری مودی اور راشٹرپتی تو لام نے ویاپک چرچا کی اور پارسپرک ہت کے کھیتری اور ویشوک مدوں پر وچار ومرش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں دیش اپنے اپنے دیشوں میں کرشی اتپادوں سہت وبھن بازاروں تک پہنچ کو سگم بنائیں گے۔ بھارتی औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय